Evo, sobota pa u Idriji čaka praznih idrijskih žlikrofov, u Rušah bodo nastupili Bigfoot Mama, u Črnomlju pa Crvena jabuka in Murphy.